0: Ja, ja, det är säkert. Parkslå 2, vad sa du?
1: Parkslå 2, vad sa du?
0: All units be clear to scene and available.
1: 1837.